0: ریشما رو شیره کرد.
1: ریشما کسا او ایک میتھی سی چوبن ایک بہت میتھا گانا بہت اچھا ہے.
2: ایک میٹھی سی چوبن ایک ٹھنڈی سی اگن